Ranná show na rádiu býva opäť s vami štvrtok 9. júla. Tento hlas, ja som Divo, srdečne pozdravujem. Dnes budeme spolu, ale nielen so mnou, ale aj s mojou obľúbenou kolegyňou Doroty. Už o malú chvíľu príde aj ona sem k nám a dúfam, že o to väčšia a lepšia nálada bude v rámci celého nášho dnešného rána. A že dnes máme veľa vecí na preberanie, tak to je hádam samozrejme. Tak dúfam, že budete aj vy spolu s nami celé ráno. Ak ste už odteraz, tak sme v tom spolu. Klub skorých vstávačov 5 AM Club začína práve teraz o 6:01 AM, taký je aktuálny čas. No a aktuálna hudba, tak tá je u nás vždy. Dokonca taká, ktorá vás chytí za uši. Už o malú chvíľočku aj novinka Love, Don't You Know? Ale nie len Love, rovnako Armand van Helden, Rafia, George Reed, This Ain't Love. A takisto Tiesto, Lay Low. Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami, počúvate rannú show na Rádiu Viva.

0: Tak toto bola úplná novinka Love a Don't You Know. Práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a už sme tu naozaj v plnej sile. To znamená, že dnes to bude opäť veľkolepé.
1: Krásne dobré ránko si želáme takto spolu.
0: Navzájom, ale aj vám.
1: Navzájom, aj vám, aj nám, aj s Daveom. No konečne si sa tu ukázal.
0: Áno, áno, a ja som veľmi rád, lebo mal by som povedať, že som vyspatý, oddychnutý, ani jedno nie je pravda.
1: Ani ja, ale takže v pohode.
0: Káva to vždy istí, vieš.
1: Ale
0: a máme celkom OK kávu v kávovare.
1: My dúfame, že budete mať príjemné vstávanie aj takto vo štvrtok 9. júla, pretože štvrtok už je taký malý piatok.
0: Áno, to je pravda. No a malý piatok, prečo sa rozprávať o práci? Ale predsa len som niečo našiel.
1: Našli sme toho veľa a podelíme sa s vami o všetky novinky, ktoré ponúkajú sociálne siete, internety a všetko, čo k tomu príslúcha, pretože my si vždy nájdeme nejaké také šmakocinky.
0: Ty si tu na showbiz okienka, tebe to fakt ide, tebe algoritmus proste tam hádže úplne všetko, čo sa dá a ja som tu zase trošku na tie štatistiky a čísla, tak akože spojíme to dokopy, nespojiteľné sa dá v radnej show.
1: Jasné,
0: dnes spolu.
1: Ja som tu na hlúposti a Dave je tu na tie vážne veci.
0: Tak dobre.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Krásne dobré ránko ešte raz vám želáme. Aj takto krátko po 6.18, skoro 6.20 z Rádia Viva. Prečo sa smeješ?
1: Lebo to bolo extrémne presné. 6.18.54 aktuálne.
0: OK, tak 6.18.54.
1: Už 58.
0: Tak nič. No a sľúbili sme vám rôzne zaujímavosti zo sveta. Sľúbili sme, že prinesieme rôzne novinky. No a ja tu mám pre teba jeden trend, ktorý podľa mňa, že musíme skúsiť v rádiu.
1: Mm-hmm. A je to audiotrend?
0: Nie. Týka sa to majstrovstiev sveta vo futbale. Už vieš? Napadá ti niečo, čo by sa dalo?
1: Nič? Iba, že hráme pesničku, ktorá je z majstrovstiev sveta vo futbale. No. U nás v rádiu ako novinku, ale toto neviem.
0: Na majstrovstvách sveta vo futbale všetci veslujú. Vikingsky. Čo? Vikingsky. Nič? Stále nič? No, skrátka, družstvo Norska sa proste prebojovalo najďalej úplne, že v histórii. Oni sa dostali do štvrťfinále úplne poprvýkrát a to vďaka gólom od Erlinga Haalanda, ktorý naozaj, že ovládol sociálne siete, podľa mňa, keď ti ho ukážem na obrázku, tak určite
1: ale,
0: budeš
1: ale
0: vedieť.
1: Ale on ovládol akože aj majstrovstvo, tak všeobecne mám
0: aj
1: pocit.
0: Aj majstrovstvo všeobecne,
1: stále viac, no?
0: Aj sociálne siete. No a na počest všetkých tých víťazstiev, ktorý tento absolútne nefavorizovaný tím nazbieral, tak fanúšikovia veslujú ako vo vikingskej lodi, kvázi.
1: Zákony, hej,
0: áno,
1: tak
0: presne tak. A veslujú naozaj, že celé štadióny, vesluje už aj norská armáda, veslujú proste celé sociálne siete a myslím si, že by sme si mali vyskúšať takýto trend.
1: No tak ak ste o ňom vedeli, tak pokojne mi dajte vedieť, nám dajte vedieť na WhatsApp. Ja to tu spravujem, preto som povedal v jednotnom čísle 0917-259-820 a pošlite vaše video. Možno spravím taký mashup u nás v rádiu Viva z našich poslucháčov, ktorí veslujú v domácnosti.
0: Ja som si tak predstavil, že čo by robili slovenskí fanúšikovia, keby niekedy v nejakej ďalekej budúcej budúcnosti sa náhodou Slovensko dostalo na majstrovstvá sveta vo futbale, že či by robili, že odzemok na štadióne napríklad, vieš?
1: Alebo poznáš slovenskú hádzanu?
0: Slovenskú hádzanu?
1: Mhm.
0: Nie.
1: To je iba tak, že chytíš na stole akože pohárik okay, a iba okay, tak okay, hodíš. No tak no. Už som vysvetlil vtip, tak ideme radšej ďalej.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: 6 hodín 30 minút, aktuálny čas, počúvate rannú show na rádiu Viva. No a my sme hovorili dnes teda, že...
1: Áno, presne tak. A ono to je také, že row. Hej, row. Niečo také row. Už som Daveovi ukázala všetky veslárske videá. Už vyberá kajak.
0: Áno, áno, áno. Hľadám, že kedy poďme na najbližší splav, ale musí to byť naozaj, že extrémne divoká voda, aby sme mohli tieto nové teoretické znalosti nejakým spôsobom aplikovať. No tak o čom hovoríme, je nový trend, ktorý Doroty priniesla sem k nám do rady. Ja vôbec som o ňom nevedel, ale teda nory ako valcujú. Ako rowujú dnešné, teda tohto ročné majstrovstvá sveta vo futbale, tak to je naozaj niečo.
1: Takže ja som ho priniesla do rady, to je, keby som tak došla, vieš.
0: Na tom kajaku, na tej vikingskej
1: lodi. Ja som si dala dole strechu na aute a išla som, vieš, miesto volantu som dopadlovala ráno do rádia.
0: Ale vieš, čo je super, že akože štandardne, stereotypne by som ja mal vedieť viac o futbale, no? Ale na druhej strane, tak ty zase pozeráš futbal asi kvôli iným dôvodom.
1: Kvôli hlúpostiam, ktoré sa dejú na sociálnych sieťach, kvôli úžasným hereckým výkonom Neymara a Cristiano Ronaldo.
0: A Cristiano už je dlhoročný herec, no však jasné.
1: Akože, ak sa chceš pobaviť, tak mňa celkom pobavilo to, že na tlačovej konferencii vlastne povedal, že končí s reprezentáciou, že toto vlastne budú jeho posledné majstrovstvá sveta vo futbale a vlastne ďakuje sebe, lebo bez neho... Áno, normálne fakt, bez neho by vlastne Portugalsko v živote nevyhralo ani to, čo vyhralo, takže vlastne môžu byť všetci radi, že on vôbec akože bol v reprezentácii.
0: No tak Shakira v Latinskej Amerike už má svoju sochu, Ronaldo bude nie ďalší, tie ešte mali aj spoločnú minulosť, nie?
1: No.
0: Takže vo finále všetko je tak, ako sa patrí, ale keď si povedala to, že ja už odchádzam z futbalu, tak to ja už odchádzam sme aj my počuli na Slovensku veľakrát.
1: Hlavne z Elanu.
2: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: 6 hodín 32,5 minúty, no a dnes 9. júl, malá miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť. Tak dnes bude z hľadiska oblohy, ojedinele na severe a východe rovnako miestami dážď, prehánky alebo búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier aj sneženie dnes očakávame, áno, uprostred leta bude aj sneh vraj, s najvyššími dennými teplotami dnes vo všeobecnosti 16 až 23, na juhu 24 až 28. No a vietor ten bude prevažne severný do 30 km za hodinu.
2: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovia až o 7 stupňov Celzia z vonkajšieho

0: Happy od Jessie J. Z Eteru Rádia Viva takto o 6.48 a my dúfame, že ste happy. My sme, pretože sa chystáme raňajkovať.
1: A to si mohla povedať úplne v pohode, lebo každý si zaslúži dobré raňajky. Ak ste náhodou v strese, tak radšej si zoberte tých 5 minút nad času navyše, pokojne meškajte chvíľu do práce, ale aspoň sa najedzte, lebo raňajky sú naozaj dôležité.
0: A dôležité je aj to, čo si budeme hrať, pretože my si budeme hrať samozrejme hudbu, ktorá vás chytí za uši. Budeme si hovoriť ďalšie nejaké vecičky zo sveta, pretože tu máme pre vás toho veľa. Napríklad?
1: No, ja mám napríklad aj štatistiky zo Slovenska o tých najlepšie platených nedostatkových profesiách. To sú tie, kde dostanete jednak veľa peňazí a ešte sa po vás aj zapráši. No a potom aj o tých, ktoré sú akože že nedostatkové všeobecne, kde sa chýba najviac ľudí na Slovensku.
0: Ja mám napríklad ešte niečo také, že vraj muži už nechodia do vzťahov len z lásky, ale aj pre peniaze.
1: No, aj muži? No, tak to je drsné. Počúvajte nás aj ďalej.
2: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašán. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Krásne dobré ránko vám želáme s Daveom z Rádia Viva a z rannej show. Je krátko po 7. štvrtok 9. júla.
1: No dúfam, že už vy máte tie vaše raňajky za vami. My sme akurát tak v procese a raňajkovať treba, pretože kto má plné brucho, nemá prázdne brucho a potom nemá stres.
0: Wow, toto bolo veľmi akože rozumné.
1: Ty nemáš, teda takto, aj ty si tá skupina, ktorá má stres, keď je hladná?
0: No jasné.
1: No jasné.
0: No, jasné. Ja to je také, že nemôžeš ísť okolo mňa, keď som veľmi hladná.
1: Takže už som rád, že už hladná nie si a nebuďte hladní ani vy. Ak náhodou ste hladní po skvelej hudbe, tak aj to tu máme. Nebojte sa by nič.
0: Máme tu najlepšiu, pretože toto je čas nášho života. The time of my life.
1: Bess of Boone je vždy akože taký, že veľkolepý a dojímavý. Tak aj teraz je.
0: Toto je jak taký hollywoodský film, vieš, ráno sa zobudíš a hneď táto pesnička.
1: Ale nepoznám taký moment. French Montana, Max B.
0: Toto je skôr môj song po zobudení. Než Benson Moon.
1: Rýchlo otlak, aspoň 150 na 100.
0: Hej, rovno si tak dancíš ku kavičke, ku kavovaru, vieš, ešte tak so zalepenými očami. Billie Eilish bude tiež hrať. Toto si ty.
1: A teraz sa ospravedlňujem všetkým, ktorí práve teraz uspali trošičku, ale tak z každého rožka niečo chceme posunúť a priniesem k vám. Takže pokiaľ nás počúvajte aj ďalej, či už ste energický ako French Montana, Max B, veľkolepý ako Benson Boone, alebo unavený ako Billie Eilish, dobré ráno.

0: Benson Boone a The Time of My Life. Toto je práve on. A vy počúvate rannú show rádia a v troch som si uletel, no ideme troch uletieť do takzvaného barometra trhu práce. Už ste o tom počuli? Aliancia sektorových rád, tak sa to nazýva, doteraz som o nej v živote nepočul, ale zjavne to dôležitá organizácia, vytvorila takzvaný barometer trhu práce, ktorý takto mapuje tie najžiadanejšie profesie, či už podľa krajov, alebo vo všeobecnosti. Zoraďuje ich podľa najvyššej mzdy, ktorú môžete dostať, podľa najväčšieho počtu nezamestnaných, ale teda takých, ktorí by takto otvorených pozícií, to je to správne slovo. No a ja tu mám nejaké číselka o tom, že čo by si mala Doroty robiť, aby si konečne zarábala veľké peniaze.
1: Fúha, presťahovať sa do inej krajiny.
0: To je možnosť A.
1: Do Švajčiarska.
0: To je Lichtenštajnsko.
1: B.
0: Luxembursko by som odporúčal. No, tak B je zostať na Slovensku a čo teraz konkrétne robiť? No tak hovoríme ale teda o pozíciách, ktoré sú zároveň, ale aj, že je veľa otvorených miest. Hej,
1: To, aby si dobre zarábal, tak nemôžeš robiť žiadne daňové podvody, hej? Tak sa rozprávame o takýchto
0: prácach. O legálnej práci.
1: Aha, okay.
0: Uh-huh. Konkrétne asi aj na TPP, ako tak pozerám. No a
1: tak
0: najlepšie...
1: premiér.
0: Však premiér nezarába veľa. On má veľké paušálne náhrady.
1: Aha, OK.
0: No, chápeš.
1: Vreckov.
0: Musia byť tie pozície otvorené. Otvorené
1: chápem.
0: A dopyt po nich.
1: No, daj.
0: Lekár bez špecializácie. 2955 eur. Tretia najlepšia pozícia. Otvorená.
1: To vážne? Mm-hmm. Bez špecializácie?
0: Mm-hmm.
1: Či ty ani nemáš špecializáciu a tretie najlepšie zarábajúce povolanie máš?
0: Spomedzi otvorených pozícií, ale áno, je to tak. Na druhej strane, akože asi nerobíš, že 160 hodín mesačne.
1: Mm-hmm.
0: Robíš trošičko viacej, plus mínus a do toho nejaká polhodinka spánku. No tak poďme na tie dve prvé miesta, tie sú totiž to rovnako. Softwareový architekt, designer a systémový programátor.
1: Okay.
0: 3196 eur.
1: To chápem, akože tak ITčkári sú veľmi dobre platení, takže to je podľa mňa, že cesta. Cesta do budúcna.
0: Takže ak aj vy hľadáte, že čo teraz a od septembra nastupujete na nejakú školu kadernícku, tak to ešte máte šancu zvrátiť na programátorsku. Neodsudzujeme, len štatistika hovorí svoje. Proste
1: miesto vlasov budete strihať kódy.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Ella Henderson na Alok práve teraz nášho vysielania Under the Sun sa volá skladba. No a my sa vraciame naspäť do barometra trhu práce. Ak vás zaujíma, že v čom sa umiestnite, v akej pracovnej pozícii úplne, že najokamžitejšie, ako sa len dá, tak aj takú štatistiku tu mám, to sú teda ľudskou rečou povedané miesta, ktorých je na Slovensku otvorených najviac.
1: Moderátor v rádiu.
0: No, pozeral som aj také, že keby som nemohol byť moderátorom, čo by som chcel robiť, vieš? Začal som klikať do vyhľadávača, že manažer nemajú. Aha. Alebo, že media manažer, že social media manažer, tak tiež nemajú. Že to sú také tie štandardnejšie povolania, ktoré sú naozaj, ale že na Slovensku, že na tisícky pootvárané, vieš?
1: Vieš čo, mne by si sa páčil napríklad ako hlas v električke.
0: To by som veľmi, veľmi chcel.
1: Vieš, že by si moderoval zastávky napríklad.
0: To by bolo strašne super.
1: Mm-hmm. Alebo v autobuse, že to by bolo fakt pecka. Vieš, alebo v čakárni.
0: Ty by si kľudne začala chodiť MHD.
1: Ja by som začala. No jasné, ja by som začala chodiť MHDčko.
0: Dobre, tak toto vystrihneme z archívu, pošlem to dopravného podniku a možno z toho niečo bude. No, na tie miesta poďme na tie tri najčastejšie. Pomocný pracovník v sklade na treťom mieste. 7400 miest je skoro otvorených. No to by bolo dosť pekné, to by som išiel kľudne robiť.
1: To je podľa mňa najčastejšia brigáda inak. Nie, že po škole si myslím, že čo prvé nevieš čo, tak ideš proste robiť do nejakého skladu.
0: Ja som tiež takto takmer robil. Nakoniec mi to rodičia zakázali, ale už som bol pripravený, že od 10. do 6. ráno budem vykladať. No tak poďme ďalej. 18 286 vodičov ťažkého nákladného vozidla, teda kamiónu, sa hľadá na Slovensku.
1: Inak to je veľký nedostatok. Akože šoféri kamiónov, tak to je dobrý job, ale veľmi ťažký.
0: Veľmi ťažký. Veľmi ťažký aj na zdravie, aj na mozog, podľa mňa. Lebo akože udržať sa v pozornosti a hlavne akože stále v tej svojej jednej kabinke prebývať. No nič, pokojne sa ozvite aj vy, drahí kamionisti. Dáme ešte tú prvú priečku. 21 533 otvorených pozícií na montážneho pracovníka strojárskej výroby. Takže operátor výroby.
1: Mhm. OK. Ak je tu nejaký montážny pracovník strojárskej výroby, tak pozdravujeme tiež, samozrejme.
0: Dajte nám o sebe vedieť aj to, na čo, teda čo na túto prácu hovoríte, a hlavne tých kamionistov pozdravujeme, alebo však rádio, kde
1: no,
0: počúvaš.
1: Jasné, krásne ránko z rádia Viva od Dejva a Doroty.
2: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Počúvate ránu show na rádiu Viva s Daveom a Doroty. No a ja som našla výskum, ktorý sa tentokrát netýka že práce a pracovných pozícií, ale tiež sa týka zarábania peňazí, alebo teda získavania peňazí, čiže podobná vlna, podobná téma, ale trošku z inej strany, pretože tento výskum hovorí, že vraj muži do vzťahov vstupujú čím raz častejšie kvôli finančnému zisku a dokonca častejšie než ženy.
1: Toto je inak neuveriteľné, že doteraz celý čas stereotyp bol o tých ženách v zlatokopkách, no, ale vlastne muži sa tiež nechávajú vydržiavať.
0: No asi, hej, pretože odborníci hovoria, že meniace sa rodové roly, vyššie príjmy žien a väčšia finančná rovnosť menia aj dynamiku moderného randenia. No a peniaze tak už nie sú témou len na jednej strane vzťahu. A zdá sa, že proste už ani vzťahy nevieš škatulkovať, nevieš to takto rozdeliť a už je to také seberovné aj v tejto oblasti. No neviem, akože ty si vo vzťahu dlho.
1: Ale nie kvôli peniazom. To by som asi trošku inde mieril v tomto prípade, keď som chcel kvôli peniazom. U mňa je to z čistej lásky. No. Ale na druhej strane dáva to úplne zmysel, keď si zoberieš, že sa stretnú akože dvaja členovia dozornej rady nejakého podniku, vieš, a začnú spolu chodiť. No tak keďže sú tie štatistiky, teda keďže sú tie kvóty, tak žena má proste istejšie, že bude dlhšie v tom borde. Ako muž.
0: Ja si skôr myslím, že to je, keď táto šéfka toho boardu, CEO spoločnosti, si nájde niekoho, lebo nemá, má toľko práce, že nemá čo, tak proste si nájde niekoho, kto ju bude čakať doma.
1: Takýže zajačik, hej, trošku.
0: No, však a čo?
1: Tak inšpirujte sa pokojne aj vy, ak máte podobné problémy ako CEO spoločnosti, tak už viete, ako ich riešiť.
2: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
1: No poďme na počasie. 7.32 aktuálny čas, no a dnes malá miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť. Tam, kde budú oblaky, dnes môže aj pršať. Dokonca sú hlásené ojedinelé búrky pre dnešný deň. Takisto v Tatrách môže snežiť. Vysoké polohy vysokých Tatier očakávajú aj práve tento typ pršania z oblohy snehový. Na najvyššie denná teplota 16 až 23 stupňov. V južnej polovici západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28. Vietor tam bude prevažne severný do 30 km za hodinu, ktorý v nárazoch ale zosilnie prechodne na 50.
2: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: make it.
1: Dermot Kennedy a Refugee. A naša otázka je, že prečo ste so svojím partnerom?
2: Či to je pre peniaze, alebo z čistej lásky? Akože, neviem, mohla by byť taká, že anketa. Tu sme asi už nestihli, možno asi už nestihneme dokonca našej rannej show dnes, ale v každom prípade teda hovorí sa, Dorothy opäť vykutrala informáciu na internete, že už aj muži, a dokonca vraj veľmi, veľmi často, sú vo vzťahu práve kvôli financiám. Na druhej strane, ale potom je to aj tá nová generácia Gen Z, ktorá vraj chodí na rande, a to sú zase dievčatá. Na rande kvôli tomu, aby mali free drinks a free jedlo.
1: Ale však to sme zdarma robili všetci. Teda.
2: No, áno. Áno.
1: Ja neviem, ja nie. Ale
2: no,
1: kamošky,
2: teraz sa hanbi do roty.
1: Kamošky hovorili. Nie, ale tak to si ešte predstav, že nielen, že spolu randíte, ale spolu aj chodíte.
2: Mm-hmm.
1: Počkaj, randíte, kvôli... spolu chodíte, spolu pracujete, som chcela povedať. Že nielen, že spolu randíte, ale spolu ešte aj pracujete. Vieš, a teraz čo dáš tej žene vyšší plat alebo mužovi vyšší plat? Vieš,
2: je
1: že
2: máte spolu,
1: spolu firmu.
2: Pre peniaze.
1: No? Lebo však keď spolu chodia pre peniaze, tak keď ešte tak aj tie peniaze tvoria.
2: Keď si pozrieš štatistiky príjmov, tak akože žena má väčšinou menej, tak možno v rámci nejakej kompenzácie jej dáš viac. No a potom vlastne už je jasné, že chlap chodí so ženou pre peniaze, nie?
1: No, presne tak toto je.
2: Porovnávame si tu všetky. Inak ty si mal ako výplatu tento mesiac?
1: Vieš čo, asi sa tomu vyhneme, ale čomu sa nevyhneme, bude samozrejme skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši aj do konca tejto hodinky a potom ešte aj v tej ďalšej. Ostavete naladený, počúvajte rannú show na rádiu Viva s Dejvom a Doroty.
3: Ranná show s Dejvom a Doroty.

Príjemné počúvanie rannej show je krátko po 8. štvrtok 9. júla, znova sme osameli, ale dúfam, že o to s lepšou energiou, tak to akože, že ja versus vy, ranná show na rádiu Viva, ešte jedna hodinka nám zostáva, štvrtok, malý piatok, to sú všetko také tie základné, tak trošku frázy, tak trošku klišé, ale zároveň aj pravdy k dnešnému dňu. Ak sa tešíte na piatok, už o chvíľu to príde. A takisto príde aj skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši. Každú jednu hodinku hráme len to, čo máte naozaj radi. Teda dúfam, máte radi Shakiru a Burna Boy? No ak sledujete futbal, tak rozhodne máte. Daj, úplná novinka a zároveň hymna tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale. Ikona Pop a Deja rovnako prídu. Pripravení sú aj Hippie Sabotáž, Boy Problems. Či už máte chlapské problémy, alebo máte ženské problémy, dôležité je, že počúvate Rádio Viva, pretože ja pevne verím, že s každým jedným problémom, aj keď nepomôžeme, tak ho s nami zvládnete o niečo lepšie. Komplikované? Ale chápete, že? Dobré ráno.

0: Party momentálne na majstrovstvách sveta vo futbale. Práve toto je skladba tohto ročných majstrovstiev. No ale iná party, o tej budeme rozprávať v tomto vstupe, pretože neviem, či ste zachytili príbeh tzv. Grandmy Droniak. Droniak to je pani, ktorá je normálne akože činná na TikToku a iných sociálnych médiách a zverejňuje najrôznejšie, či už Get Ready With Me videá alebo rôzne iné trendové témy. Ale háčik je, že táto pani má 96 rokov. No a momentálne takou akože informáciou, ktorá obletela svet pred pár dňami, je informácia o tom, že táto pani Grandma Dronia, ktorá má 96 rokov, dostala prosím pekne výzvu, že ju plánujú vyhodiť z domova dôchodcov preto, lebo na svojej izbe organizovala nočné stretnutie a podávala ostatným obyvateľom alkohol. Také to bolo znenie. A je to naozaj zarážajúce, ako môže niekto toľko životnej energie tesne pred stovkou, ale zároveň je fascinujúce a naozaj, naozaj úctyhodné. No tak pani Droniak napísala teda v odôvodnení na internete, lebo svoj život rada zdieľa, že teda ona platí mesačne naozaj že $1000 za to, aby mohla bývať v tomto domove a ona si môže robiť, čo chce na svojej izbe. Nakoniec sa všetko dohodlo, to znamená, že vyhadzov sa nekoná, ale teda dohoda platí, že môže si usporadovať večierky u nej na izbe, pokiaľ na nich nebude podávaný alkohol. Tak ja myslím, že celkom fajn kompromis. Ono sa samozrejme hovorí a je to dôležité spomenúť aj z legálneho hľadiska, že alkohol až od 18 a vždy s rozumom, ale kde je tá horná hranica? Lebo 96 zjavne ešte stále nie je dosť.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Neo a jeho Simple Things, 8 hodín 20 minút, takmer na sekundu presne, a vy počúvate rannú show na rádiu Býva. Dnes máme 9. júla a dnešný deň, ja teda veľmi rád pozerám aj najrôznejšie, či už svetové dni alebo národné dni v rôznych národoch, je medzi inými aj deň Sugar Cookie, alebo teda sladkého kukisky, sladké kukisky keksika, ale okrem toho aj deň módy, deň ovocia durian, ale potom taký deň so zvláštnym názvom, že teda preložím to, národný deň neháť všetky vajcia do jednej omelety. No a to je presne taký ten akože spôsob metaforický, ktorý naznačujete, že nestavte všetko na jednu kartu, ale ja som to zobral trošku, dajme tomu, že prvoplánovo, a našiel som pre vás najväčšiu omeletu na svete. Takže keď sa povie, že všetky vajcia do omelety, tak jasné, že logicky nie všetky sveta, ale najväčšia omeleta na svete je, prosím pekne, z 11. augusta 2012, takže 14 rokov oslaví už budúci mesiac, a vážila 6,5, zaokrúhlenie teda 6,5 tony. Konkrétne v Portugalsku ju robili v rámci jedného mestského festivalu Zezere, mesto Zezere sa volá v Portugalsku, tak tam to presne všetko bolo, a dobové fotografie sú naozaj veľkolepé, tam niekoľko kuchárov rozhrňa vajíčkovú zmes po gigantickej platni. No, 6,5 tonové vajíčkové voľačo, teda nazývané omeleta, tak to je naozaj niečo, čo musí zaberať naozaj, naozaj, že veľa miesta. Dali by ste si aspoň kúsok? Myslíte, že keby ste si dali svoj vlastný kúsok, že by z toho ubudlo? No tak absolútne nebadane.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Robin Schulz, Rita Ora, Tiago PZK, tak to je práve to, čo ste dopočúvali v tomto momente. Počúvate rannú show na rádiu Viva ešte stále. No a keďže máme toho 9. júla a už sme si povedali, že dnes je deň s názvom Neháč všetky vajcia do jednej omelety, samozrejme metaforicky, tak dáme si ešte 9. júl aj v podaní menín, pretože Luisa má dnes meniny a toto je celkom také meno, ktoré svojej generácie bolo podľa mňa dosť výrazne rozšírené. No a toto meno má pôvod vo francúzštine a takisto sa dostalo k nám aj z nemčiny. Takže jedno, druhé, francúzsko-nemecké, proste vyberte si vy, drahé Luizy, slávny bojovník či bojovníčka. Tak to je meno Luisa v rámci prekladu. Ich charakteristické črtové zmysel pre realitu. Luisi nikdy nestávajú vzdušné zámky a vždy musia mať pod sebou pevnú pôdu. Takže dámy, všetko najlepšie vám prajem, takto z nášho vysielania a my ideme ďalej. Aj so skvelou hudbou, ale ešte predtým aj s počasím.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Dnes nás čaká malá miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, búrky, v najvyšších polohách vysokých Tatier dokonca aj sneženie dnes a najvyššia teplota 16 až 23 stupňov. V južnej polovici západného a stredného Slovenska a teplejšie 24 až 28, no a vietor ten bude prevažne severný do 30 km za hodinu s tým, že v náhrazoch prechodne zosilnie až na 50.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovia až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Ed Sheeran a jeho Boat práve teraz ukončuje našu dnešnú rannú show. 8 hodín 44 minút, aktuálny čas, no a krátko pred 9. je aj ten čas, ten správny čas sa rozlúčiť, lebo viete, ako sa hovorí, v tom najlepšom treba prestať, no tak pevne verím, že aj vy ste sa dnes mali dobre. Dúfam, že najlepšie, ako sa štvrtok o 8.44 dá. No a dúfam, že k tomu prispela tak trochu aj naša ranná show. Ja som Dejvo, dnes aj s mojou kolegyňou Doroty sme boli spolu s vami veľký čas, poslednú hodinku teda ja sám, a pevne verím, že sa stretneme opäť aj zajtra. 6. až 9. je vždy vyhradená každý jeden pracovný deň pre rannú show na rádiu Viva. Takže opäť zajtra. Čaute. No a ešte predtým samozrejme aj ukážka skvelej hudby Kaigo a Denty Minsky už o malú chvíľu. Ale takisto prídu aj Red Hot Chili Peppers a Californication. A čo takto Olivia Rodrigo, Drop Dead, to znie to tak trošku akože hororovo, ale skladba je dosť dobrá. Moja kolegyňa Doroty sa ešte dnes vráti v lunchtime po 12, takže ešte stále sa na ňu môžete tešiť, budete mať čo počúvať, nebojte, aj po tej hudobnej, aj po tej slovnej stránke. No a my teda, ako som spomínal, opäť zajtra. Ešte raz, opakovanie Matka Múdrosti, 6. až 9. piatok ráno, dovtedy, dovtedy, čaute.
1: Ranná show s Dejvom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
2: Máme tu štvrtok 9. júla a počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Opäť sa vám hlásim ja, takže pri mikrofóne Doroty. Ja som veľmi rada, že tu spolu budeme tráviť dnešné poludnie, pretože takto krátko po 12. začínam dnešný Lunchtime, v ktorom tu budem s vami až do tej 15. Mám pre vás kopec noviniek, kopec zaujímavostí a veľmi sa teším, že spolu strávime tieto 3 hodinky v objatí skvelej hudby, ktorá vás chytí za uši. Mám tu aj novinky od nás z rádia pre vás na takú tú dobrú letnú pohodičku, pretože predsa len ten prvý prázdninový mesiac je ešte len v rozpuku a začal sa nám celkom príjemne, takže sme radi, že počúvate Rádio Viva. Počúvajte aj naďalej. Toto je Lunchtime s Doroty.
0: Rádio Viva.

Sice nie úplne dnes, ale tento týždeň sa oslavoval Svetový deň čokolády. Dobre, neviem, že či úplne oslavoval, ja by som ho oslavila, ale keď som sa k tomu dostala, tak mi tak napadlo, že by som sa vás spýtala, či máte nejakú takúto sladkú závislosť, ku ktorej by ste nikdy nevedeli povedať nie. Či už to je sladkosť typu naozaj, že čokoláda, alebo nejaký keksík, alebo koláče od babky, alebo môže to byť aj hocičo iné, nemusí to byť úplne sladké, proste či máte niečo, niečo na jedenie, čomu nikdy nedokážete odolať, aj keď viete, že to nie je úplne zdravé, že by ste možno by ste mali odolať, ale nedá sa to. Budem rada, ak mi napíšete na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a dáte mi vedieť o vašich závislostiach v jedle. Rádio Viva.

0: Naladený máte Lunchtime na Rádiu Viva. Ja sa vás pýtam, že či máte v rámci jedál nejakú závislosť alebo niečo, čo je vašim obľúbeným jedlom a čomu by ste nikdy nevedeli povedať nie. Musím povedať, že ak ja sa mám nad tým zamyslieť, tak čokoláda to v mojom prípade úplne nebude, ale skôr asi niečo také slané. A asi z tých takých talianských jedál. Myslím si, že keď predo mňa postavíte tanier s pizzou, tak asi nikdy nepoviem nie. Možno nejaké cestoviny, tomu sa tiež ťažko odoláva. A z tých sladkých vecí, no tak taký dobrý koláč od babky. Viete, taký ten kysnutý s marhulami, s tvarohom. No, viem si predstaviť, že sú veci, ktorým sa veľmi ťažko odoláva a hlavne takto aj v lete, že človeku sa úplne jesť asi nechce, ale keď vidí tú bublaninu z tých čerstvých čerešní alebo rybezlí, no neviem, či mi poďakujete, že vám robím takéto chuťky, ale proste áno, no sú to jedlá nášho detstva, ktoré vieme zaradiť asi na list spolu s nejakým segedínom a plnenou paprikou, ktoré proste sú také, že keď ich pred nás tá mama babka postavia, tak asi nepovieme nie. A tento týždeň bol ale deň čokolády a o nej si povieme viac, tak počúvajte Lunchtime na Rádio Viva aj naďalej.
1: Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašáve. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

asi to úplne nebude najatraktívnejšie prehlásenie, ale ja teda úplný fanúšik čokolády nie som. Prečo o tom hovorím? Pretože tento týždeň bol Svetový deň čokolády a ja mám vo svojom okolí ľudí, ktorí naozaj dokážu celú čokoládu spraskať na posedenie. Ja som ten typ, že jedna tablička a stačí a dnes sa vás preto pýtam na tie vaše hriešne jedlá, ktorým nikdy nedokážete odolať. No ale neviem, či ste vedeli, že čokoláda bola kedysi taká vzácna, že kakaové bôby slúžili ako platidlo. No a Majovia a Aztekovia ich používali ako menu a čokoládu pili ako horký nápoj.

0: Čičkovou, ktorá je naozaj expertkou na čokoládu a sú to naozaj zaujímavé rozhovory, zaujímavé podcasty, ktoré si viete vypočuť a myslím si, že to stojí za to aj takto na počest tohto svetového dňa čokolády.
1: Rádio Viva. Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Poďme sa spolu pozrieť teda na počasie. Dnes má byť jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7 stupňov, no a najvyššia denná teplota 23 až 28 a na severe väčšinou 18 až 23 stupňov. Slabý cez deň severozápadný až severný vietor má byť, pretože na naše územie prichádza vyšší tlak vzduchu, zároveň od severu až severovýchodu do Karpatskej oblasti vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahuje brázda nízkeho tlaku. Čo nás čaká zajtra, tak tam už by sa malo trošku viac vyjasniť. Denná teplota 26 až 31, jasno až polooblačno a ojedinele možno nejaké prehánky alebo búrky, ale to najmä na východnom území Slovenska.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Keď už sme dnes pri tých jedlách, tak vedeli ste, že fotka vajíčka je druhou najlajkovanejšou fotkou na Instagrame. Ja si túto éru tohto vajíčka pamätám. Tento snímok je z účtu World Record Egg a nazbieral cez 60 miliónov lajkov a už 3 roky patrí medzi najväčšie internetové kuriozity. A je tomu tak, pretože je to druhý najlajkovanejší príspevok na Instagrame a nie je to teda žiadna celebrita, žiadna svetová hviezda, žiadny hudobník, športovec, spevák, herec, proste úplne obyčajná fotka úplne obyčajného bajca. Keď to bolo teda úplne že virálne pred tými 3 rokmi, tak zrazu všetci postovali a lajkovali proste túto jednu bizarnosť a očividne aj po 3 rokoch je to proste stále že ikona. Má naozaj, že 60 miliónov lajkov, 3,7 milióna komentov na stránke, teda na Instagramovom účte, kde sú iba 3 vajíčka, je 4,4 milióna sledovateľov. Ak vás zaujíma, že kto je na prvom mieste, a teda aká fotka je, že úplne najlajkovanejšia zo všetkých, tak ostavajte naladení, počúvajte Lunchtime a dozviete sa v ďalšej hodinke.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva.
2: Naladené máte Rádio Viva a Lunchtime, takto od mikrofónu vás zdraví Doroty. Som veľmi rada, že začínam našu spoločnú druhú vysielaciu hodinu, takto v popoludňajšej show alebo v poludňajšej show, pretože je krátko po 13. a dnes sa rozprávame o takých vašich závislostiach alebo skôr o tom, že akému jedlu nikdy v živote nedokážete odolať. A už sa mi tu kopia nejaké správy, takže mám tu predsa len niečo z tej babičkinej kuchyne alebo tej domácej mamininej. A sú to aj nejaké sladkosti, aj možno niečo tradičnejšie, aj netradičnejšie, tak mi napíšte aj vy na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820, že akému jedlu vy nedokážete nikdy odolať.
0: Rádio Viva.

Druhou najlajkovanejšou fotkou na Instagrame je obyčajné vajco. Naozaj, že obyčajná fotka vajíčka spred 3 rokov, ktorá je ale tá najviac najlajkovanejšia fotka na Instagrame. Tá má dokonca 4 roky a na prvom mieste kráľuje Lionel Messi. Je to fotka na jeho oficiálnom Instagrame Leo Messi s trofejou pre majstra sveta z roku 2022. Táto fotka má viac než 74 miliónov lajkov a drží tak rekord naprieč všetkými sociálnymi sieťami. Argentína naviac stále bojuje na majstrovstvách sveta vo futbale, takže kto vie, možno sa práve Messi postará o to, že svoj vlastný rekord zase o kúsok posunie. Čo sa týka Messiho Instagramu, tak ten má neuveriteľných 511 miliónov sledovateľov, takže čo je oproti tomu tých 74 miliónov lajkov, keď na jeho Instagrame je 500 miliónov ľudí. Neuveriteľný počet. Každopádne Messi je jednoznačne král futbalu, tak uvidíme, že či mu bude kráľovať aj naďalej, aj na majstrovstvách sveta. Rádio Viva.

0: Poďme v lunchtime aj trošku do toho hudobného sveta. Tentokrát nepôjdeme úplne ďaleko za hranice, ale len tu k našim českým susedom. Pretože Ben Kristoval, tak to je človek, ktorý sa dokáže veľmi dobre postarať o zábavu. Povieme si niečo o tom, že ako sa on objavil v metre, ale predtým si povieme o tom, že Ben Kristoval by sa mal spojiť so symfonickým orchestrom na jednom stage. Malo by to byť úplne, že prvýkrát v Česku bude to koncert, kde zaznejú Benové najväčšie hity, dostanú ale úplne nový šat a zaznejú teda so symfonickým orchestrom a desiatkami hudobných nástrojov. Bude to v Prahe, ak milujete Bena Kristovao, tak toto si myslím, že bude veľmi unikátny formát, kedy teda moderný interpret, absolútne moderný interpret vystúpi pred plným symfonickým orchestrom a ako už vieme, tak Ben Kristovao sa vždy vie postarať o tú najlepšiu zábavu.
1: Rádio Viva.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

0: Keď už je teda reč v Lunchtime aj o Benovi Kristoval, tak pred nejakým časom, pred pár dňami sa objavil v metre. A neobjavil sa tam len tak, ale ukázali sa na sociálnych sieťach rôzne videá toho, ako Ben Kristoval nastupuje do metra C v Prahe s niekoľkými sláčikovými nástrojmi a s niekoľkými hudobníkmi, s aparatúrou a normálne začne spievať na celé metro, aj teda s huslami, s violončelom, s gitarou, proste koncert v metre tento Benny Kristoval vytvoril, samozrejme ako promo k jeho koncertu so symfonickým orchestrom, ale tak predstavte si, že idete si pokojne v metre, nestíhate do roboty a zrazu ešte aj nejaký Kristoval vám tam začne spievať. No ale aspoň máte výhovorku u šéfa, že prečo ste meškali do práce. To už je taký trošku aj Ed Sheeran štýl, že nikdy neviete, z ktorého rohu na vás vybehne.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Poďme sa spolu opäť pozrieť na to, že aké nás čaká dnes počasie, pretože má byť jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe väčšinou 18 až 23 stupňov a má byť aj slabý cez deň severozápadný až severný vietor, čiže dnes trošku taký chladnejší deň, ale od zajtra to zase bude stúpať, čiže jasno až polooblačno, v piatok nočná teplota má byť 14 až 9 stupňov, no a najvyššia denná 26 až 31. Víkend má byť horúci, teplý, slnečný, takže krásne vyjde a možno aj na nejakú tú kúpačku. Toľko k počasiu.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovie až o 7 stupňov

Štúdia, publikovaná v istom odbornom časopise, hovorí, že ľudia, ktorí pravidelne venujú svoj čas umeniu a kultúre, môžu stárnuť biologicky pomalšie. Podľa vedcov za tým môže byť nižší stres, väčší sociálny kontakt a väčšia aktivita mozgu, takže počúvajte Lunchtime, aj to je určite spôsob nejakého umeleckého vyžitia sa, hlavne so skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši a nás čaká ešte jedna vysielacia hodinka. Tak ostávajte naladení, toto je Rádio Viva a vás zdraví Doroty. Rádio Viva.

Naladené máte Rádio Viva a popoludnejší lunchtime je krátko po 14. a to znamená, že pred nami je ešte jedna vysielacia hodinka. Ja sa vás dnes pýtam, že akému jedlu nikdy nedokážete odolať. Tak mi dajte vedieť už z vašich správ, čo to viem, ale chcem sa dozvedieť ešte viac. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. No a my sa ideme pustiť do tretej lunchtimeovej vysielacej hodinky na Rádiu Viva. Rádio Viva.

Vezmime to rovno z hurta a poďme k Beyoncé, pretože počas minulého víkendu pri príležitosti amerického dňa nezávislosti bez akéhokoľvek upozornenia vydala Beyoncé novú skladbu, volá sa Morning Dew a ide o jej prvú novú hudbu od vydania albumu Cowboy Carter, ktorý vyšiel na jar 2024. Novinka však v skutočnosti vôbec nie je nová, pretože pieseň vznikla ešte počas príprav albumu B-Day z roku 2006, no napokon sa na nedostala a Beyoncé ju teraz vytiahla z archívu ako poďakovanie svojim fanúšikom pri príležitosti blížiaceho sa 20. výročia albumu. Beyoncé teda vyťahuje archívy, nadeluje nové skladby a tá skladba je celkom dobrá. Morning Dew, nájdete si, vypočujte si, Queen Bee opäť žiari a myslím si, že je to vždy dobré znamenie, keď Beyoncé sa púšťa do tvorby a už sme len zvedaví, kedy príde ďalší nový album. Rádio Viva.

Keď už sme teda pri tej hudbe, tak mám tu ďalšieho veľmi obľúbeného interpreta a je ním Harry Styles, pretože Harry Styles sa opäť zapísal do histórie, ale tentokrát tým, že on si na svoje konto pripísal úspech v Guinnessovej knihe rekordov. Že ako je to vôbec možné, že čo Harry Styles spravil preto, aby sa zapísal do Guinnessovej knihy svetových rekordov, to si povieme. Asi vám jasné, že Harry Styles je v súčasnosti jeden z najpopulárnejších hudobníkov celosvetovo. Jeho turné je beznadejne vypredané, ťažko sa na ňo dá dostať, lístky na jeho koncerty stoja nesmierne, peniaze proste je naozaj, že celebrita a hudobník par excellence a drží si to svoje prvenstvo aj čo sa týka návštevnosti jeho koncertov, pretože každý sa chce na tie jeho koncerty dostať. No a tentokrát, prečo sa vlastne zapísal do Guinnessovej knihy rekordov, tak je to pre počet vystúpení na istom štadióne, na štadióne v Londýne. To, že koľkokrát, kde Harry Styles hral a prečo sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov, to si povieme o chvíľku. Poďme si ale hrať hudbu, ktorá vás chytí za uši. Rádio

0: Harry Styles ako rekordman, že je to zvláštne, no ale je to pravda, pretože Harry Styles sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov tým, že na štadióne vo Wembley odohral rekordný počet koncertov. Harry Styles teda oslavuje poriadny úspech. Zástupcovia Guinnessových rekordov pri tejto príležitosti vyzdvihli nielen ambiciózny rozsah celého turné, ale najmä mimoriadne silné puto medzi interpretom a jeho fanúšikmi. No a vždy, keď sa vracia do Wembley, tak Harry hovorí, že to znamená pre ňoho nesmierne veľa. Vraví, že je to v tesnej blízkosti miesta, kde pred 16 rokmi začala jeho kariéra, čiže štadión vo Wembley je pre ňoho srdcovou záležitosťou. Spevák v rámci aktuálneho turné odohral v Londýne 12 vypredaných show, čím prekonal doterajšie maximum, ktoré v roku 2025 stanovila skupina Coldplay s 10 vystúpeniami. No a na poslednom koncerte poďakoval aj svojim bývalým kolegom, a to Neilovi Lewisovi, Zainovi a aj zosnulému Liamovi Payneovi. Zdôraznil, že bez ich spoločnej cesty, ktorá začala v roku 2010 v televíznej show, by dnes na pódiu nestal. No a Harry Styles je jednoznačný fenomén, takže vďaka Simon Cowell a vďaka Harry Styles, že tvorí a že je.
1: Rádio Viva. Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Poďme sa spolu pozrieť teda na počasie. Dnes má byť jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7 stupňov, no a najvyššia denná teplota 23 až 28 a na severe väčšinou 18 až 23 stupňov. Slabý cez deň severozápadný až severný vietor má byť, pretože na naše územie prichádza vyšší tlak vzduchu, zároveň od severu až severovýchodu do Karpatskej oblasti vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahuje brázda nízkeho tlaku. Čo nás čaká zajtra, tak tam už by sa malo trošku viac vyjasniť. Denná teplota 26 až 31, jasno až polooblačno a ojedinele možno nejaké prehánky alebo búrky, ale to najmä na východnom území Slovenska.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort.

dnešný lunchtime pomaly ukončujem, ale samozrejme skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši, tá ostáva aj náš playlist, ale tým, že sa blíži tá 15. hodina, tak naozaj už je na čase sa rozlúčiť. Ja sa na vás budem tešiť ale zajtra, pretože piatkový lunchtime bude tiež v mojej režii, takže si povieme nejaké tie vaše plány na víkend a budem sa na vás veľmi tešiť opäť od 12. do 15. na rádiu Viva. Majte super štvrtok, užívajte deň a čaute, zdraví Doroty. Rádio Viva.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Poďte s nami do Stingovho letného sídla v Chianti na exkluzívnu ochutnávku jeho vín. K tomu najkrajšie talianske mesto Florencia, Večný Rím, Siena, San Gimignano a aj Vatikán. Cesta pre ľudí, ktorí majú vkus a vôľu dozvedieť sa viac. Som Vyťo Chrapa a počúvate ďalšiu epizódu Uchom po mape.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Pristaneme v údolí Arno v nádhernej Florencii a na námestí budeme pozorovať najväčšiu výstavu svoch pod holým nebom v Európe. Toskánskom a Rímom vás prevedie Dano Belansky. Ahoj.
3: Ahoj, Vyťo.
2: Poďme rovno do Florencie. Nádherné mesto, nie je ďaleko od Slovenska. Vy tam síce letíte, ale dá sa tam samozrejme prísť bez problémov aj autom. Poďme rovno na to námestie. Piazza Signoria, kde upálili dominikanského mnícha Savonarolu. No a môžeme si tam pozrieť naozaj tú najväčšiu výstavu svoch pod holým nebom v Európe.
3: Áno, naďalej si môžeme túto výstavu pozrieť. Dante Alighieri sa o Florencii vyjadril, že Florencia je záhradou Talianska a naozaj mal pravdu. Florencia je vlastne kolískou renesancie. Pôsobili tu umelci ako Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti alebo Sandro Botticelli, ale teda aj Dante Alighieri, Galileo Galilei alebo Machiavelli. To znamená, naozaj prídete na miesto, ktoré ovládla, alebo teda vládli tomu veľkovojvodovia z rodu Medici. Dlhé roky celé mesto bolo pod vplyvom tohto rodu a Florencia má to šťastie, že práve Mediciovci podporovali umenie. Podporovali umenie a tým pádom dali zrod tejto renesancii. V podstate, keď sa prechádzame Florenciou, tak symbolom je tá veľká katedrála Duomo, ktorej kupola od Filipe Brunelleschiho je vlastne ukážkou a začiatkom celej éry renesancie.
2: To hovoríme o 14., 15., 16. storočí, ale čo bolo vo Florencii predtým, než to zobrali do parády Mediciovci?
3: Florencia sa samozrejme vyvíjala v staroveku aj v stredoveku a svoje prvé stopy tam nechali legendárni Etruskovia. V okolí Florencie si môžete pozrieť viaceré krásne hrobky, ktoré tento veľkolepý národ zanechal našej civilizácii.
2: Florenciu si na chvíľku ešte odložíme, pretože vy na úvod tak trošku ochutnáte na tejto ceste a potom už smerujete do ďalšieho nádherného miesta, ktoré sa volá Siena. Dokonca tam bol natáčaný aj James Bond, veľmi pekná scéna, pozrite si s Danielom Craigom. Takže poďme do Sieny, lebo to Toskánsko ponúka naozaj nielen krásnu malebnú krajinku, ale neuveriteľné historické mesta a Sienu by bolo veľká škoda vynechať.
3: Siena je naozaj veľkým šperkom a ľudia, ktorí Sienu predtým nevideli, tak sú milo prekvapení a dokonca sa častokrát cítia ešte uveličenejší ako v samotnej Florencii. Siena je na zozname UNESCO. V podstate tá Piazza del Campo je krásne veľké námestie v tvare mušle. Jeho najväčšou atrakciou je to Palio di Siena. Sú to vlastne konské preteky za Prahy koní, ktoré sa konajú raz do roka. Je to obrovská slávnosť, ktorému podľahne nielen celé mesto, pretože každá štvrť v Siene má svojho zástupcu na týchto pretekoch. Naozaj stáva sa hrdinom, ako keby to bol generál, ktorý vyhral akúkoľvek vojnu. Proste pre Sienčanov sú tieto Palio di Siena veľmi krásnym pretekom a naozaj traduje sa to už dlhé 10 ročia. Samozrejme, katedrála Santa Maria Assunta, to je nádherná gotická katedrála s tými mozaikami a mramorovými sochami. Ten talianský štýl renesančný alebo gotický je iný ako v iných krajinách, ako vo Francúzsku alebo v samotnom vo Veľkej Británii. A to tým, že používa sa aj červený, aj zelený mramor. A naozaj to na tých fasádach to je akoby namalované. To je proste veľká nádhera. Palazzo Pubblico, alebo Pinacoteca Nacionale. To sú naozaj proste miesta, ktoré opäť v tejto Siene nemôžete vynechať. Mesto je leží na kopci a vy sa túlate tými vlastne kamennými uličkami, ktoré všetky nakoniec vedú na to Piazza del Campo, obrovské námestie v tvare mušle, a ten, kto ho nikdy predtým nevidel, tak mu doslova vyrazí dých.
2: Sienu určite navštívte, keď budete v Toskánsku, ale musíte ochutnať aj víno v ďalšom stupe.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Na našej ceste po Toskánsku nás čaká exkluzívna návšteva jedných viníc v oblasti Chianti, ktoré vlastní spevák Sting. Vie sa o tom celkom veľa. Sting to aj veľmi promuje na svojich sociálnych sieťach. Našiel tam svoj pokoj a dokonca tam veľmi často sa aj vyskytuje. Tak Dano, ako vyzerá návšteva tohto krásneho vinárstva? No a hlavne otázka, mali ste šťastie aj na Stinga niekedy?
2: Sting tam práve vtedy nebol, ale bol tam asi mesiac a pol pred našou návštevou. Chodieva v lete. Bol vtedy v auguste na svojich viniciach a my sme tam prišli vlastne na prelome septembra, októbra. Ráno sa vydávame z Florencie do kopčekov, možno 35-40 kilometrov od Florencie a vlastne prichádzame do malebných viníc, ktoré, ak prichádzame relatívne skoro ráno, ešte len sa vynárajú z tej rannej jesennej hmly a potom, čo vystúpime z autobusu alebo auta, podľa početnosti našej skupiny, už nás čaká posedenie v malom, krásnom záhradnom domčeku a nielen posedenie, ale naozaj čakajú na nás dobroty, čakajú na nás strapce hrozna, ovocie, čakajú na nás syry a vlastne toto všetko je ochutnávka, ktorá patrí k samotnej degustácii vína. Jedinou nevýhodou je, že musíte piť už ráno okolo 10:30.
1: No, tak to je slovenský zájazd, myslím si, že toto sa dá zvládnuť. Keď si pozriete na sieťach Stinga, tak častokrát tam hrá aj na gitaru pre ľudí a Englishmana a všetky jeho ohromné hity, do toho sa ochutnáva vínko aj so svojou pôvodnou manželkou a má to krásnu kultúru, všetko okolo, tak ako chutí to víno?
2: Tak ako si povedal, je to Chianti. Kto má rád Chianti červené, tak samozrejme nájde ho nielen teda vo Florencii, v Siene, v San Gimignane, vo Volterre, ale samozrejme aj v iných kútoch Talianska. Je to príjemné, legendárne, lahučké vínko a tak ako by povedal Federico Fellini, že život je vlastne kombinácia mágie cestovín a vína. Tak plne s ním súhlasím a samozrejme Taliani aj vďaka tomuto Chianti a iným vínam prežívajú to La Dolce Vita. To legendárny výraz, ktorý sa tak udomácnil v Taliansku. Najprv to bolo myslené trošku kriticky alebo handlivo, že takto žijú Taliani, ale stalo sa to vlastne ich krédom. V Taliansku naozaj má všetko svoj čas a tak, ako to poznáme možno aj z filmu s Julia Roberts Jedz, modli sa a miluj, tak naozaj Taliani mangiare per vivere a non vivere per mangiare. Niečo v tom zmysle, že jedzme, aby sme žili, ale nežijeme preto, aby sme jedli. Ale Taliansko toto nedodržiava úplne. Taliani si vychutnávajú jedlo neskutočne.
1: Tak to má byť, Taliansko milujeme v každom jeho regióne. No a nádherný deň zakončíme obrovským prekvapením. Mesto, ktoré je na zozname UNESCO, San Gimignano, má prezývku aj Manhattan stredoveku. Tak toto, ako vznikla táto prezývka?
2: Áno, pretože San Gimignano malo v stredoveku asi 72 veží. Dnes je ich tam len asi 14 alebo 15, práve preto sa mu hovorí mesto veží. Ako vznikli? V 14. storočí tu začali súťaž žiť bohaté rody a vstávaní týchto symbolov prestíže a symbolov moci. Kto mal vyššiu vežu, ten bol mocnejší. No a z tých pôvodných 72 sa síce dnes dochovalo len 14, ale napriek tomu to mesto už z diaľky tieto veže vlastne svietia. Keďže je postavené na kopci, tak naozaj máte nádherný pohľad aj na krajinu. Ono leží na tzv. Via Francigena. Tá Via Francigena spája vlastne Anglicko s Rímom a práve preto leží vlastne toto mesto na križovatke ciest, kde vždy teda prekvítal obchod a naozaj ľudia si mohli vychutnávať ten život už v tom stredoveku vďaka zastávkam v tomto meste. Keď prídete na Piazza della Cisterna, tak naozaj vás prekvapí krásna veľká kamenná studňa, ktorá tam je, alebo na Piazza del Duomo, Tam je postavený krásny románsko-gotický kostol Santa Maria Assunta. Práve pre túto oblasť je zase typické iné víno. Víno Vernaccia, alebo Vernaccia. Takisto mimoriadne chutné. No a v posledných rokoch je San Gimignano známe aj tým, že na námestí sa predáva vynikajúca zmrzlina, ktorá je ohodnotená ako majstrovská zmrzlina a údajne už 3 alebo 4 krát vyhrala majstrovstva sveta.
1: No vidíte, aj toto nájdete v mestečku San Gimignano a my sa teraz vrátime znovu do Florencie.

Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Koliska renesancie, taká je Florencia, úžasná, nádherná, historická a voňavá. Poďme sa pozrieť na jej najznámejšiu pamiatku a tým je samozrejme obrovská katedrála Duomo. Z môjho pohľadu zvonku trošku krajšia ako zvnútra.
2: Áno. Pretože samotná katedrála, ktorá napríklad aj večer je vysvietená, tak pôsobí, ako keby bola namalovaná. Tak súhlasím s tebou, že interiér nie je tak bohatý, ako napríklad interiér nádhernej podobnej katedrály v Siene. Ale Duomo, aj vďaka teda Brunelleschiho kupole, je naozaj famóznou stavbou. Do tej kupoly sa môžete dokonca dostať. Môžete ísť po jej plášti. Je to neskutočne silný zážitok. Duomo, alias teda Santa Maria del Fiore, je tá fasáda z toho bieleho, ružového a zeleného mramoru, ktoré sa menia a ktoré naozaj vytvárajú pocit, ako by ste boli na rozprávkovom námestí.
1: No, Firenze, Florencia s úžasným starým mestom. Už sme spomenali na úvod, že sa nachádza v údolí rieky Arno a práve cez túto rieku ide jeden krásny most Ponte Vecchio. To je zážitok.
2: Áno, je to vlastne jediný most, ktorý po druhej svetovej vojne sa cez rieku Arno vo Florencii zachoval. Dodnes je to v podstate jediný most v Európe, ktorý má ten stredoveký charakter. Kedysi sa mosty stavali nie také ako teraz, že boli voľné a odtiaľ bol krásny výhľad na obe strany, ale toto je most, ktorý lemujú obchodíky. Obchodíky, zlatníctva a takto sa stavali mosty. Jednak to bola obrovská výhoda pre obyvateľov, ktorí žili v týchto domčekoch, pretože so splaškami nebol problém, všetko išlo do vody, do riek, takže v podstate hygiena na týchto mostoch bola lepšia ako v samotnom meste. Takýto most bol aj Pont Neuf v Paríži, ale samozrejme, keď mosty začali padať, tak novovek priniesol iný štýl stavieb mostov a tieto sú už dnes len skôr promenádami a ukážkami a výhľadmi na okolitú krajinu.
1: A keď už budete trošku ohúčaní z tej záplavy ľudí a turistov a predajcov, tak si choďte určite oddychnúť do fantastickej galérie Akadémia, kde vás okrem obrazov a sôch čaká teda hlavne socha Dávida od Michelangela. Dokonalé dielo.
2: Áno, v podstate jeho kópia je práve na tom námestí Piazza della Signoria a jeho originál si môžete naozaj pozrieť v tejto akadémii. My zabezpečujeme vlastne aj lístky dopredu, pretože tak ako galéria Uffizi, tak aj akadémia sú naozaj miesta, ktoré sú vyťažené a turisti majú o ne obrovský záujem. Keď napríklad navštívite galériu Uffizi, tak oči naozaj vám doslova budú spočívať na nádherných obrazoch, či už trebaš Botticelliho, to zrodenie Venuše, alebo Botticelliho Primavera, alebo Leonardovo zvestovanie. Dokonca aj Caravaggio tu má svoje nádherné dielo Medúza. Takže naozaj mesto je plné umeleckých diel a to nie len vo vnútri, v budovách, ale už samotná architektúra týchto budov je krásnym umeleckým dielom.
1: Ešte sa trošku pristávame pri soche Dávida. Ja som bol naozaj ohromený. 5-metrový gigant, dokonalý. Každý sval, každá žila na svojom mieste.
2: Áno. A pritom je to renesančná socha, ona je tak trošku statická, ale Michelangelo bol známy práve tým, že dokázal z kameňa, aj z tak obrovského kameňa, vlastne vytesať človeka, alebo vytesať postavu. On bol údajne geniálny v tom, že on videl už tú sochu v tom kameni, ako bude vyzerať. To znamená, jeho aj nákresy a jeho predstavivosť boli tak fantastické, že naozaj patrí medzi tých najväčších velikánov sochárskeho umenia renesancie. A on sa aj sochárom oveľa viac cítil ako maliarom, napriek tomu, že mu v Ríme dali vlastne vyzdobiť Sixtínsku kaplnku, či už strop, alebo potom aj ten posledný súd, tak Michelangelo dostrpel práve tým, že musel malovať, oveľa radšej by tesal do kameňa.
1: Taká je Florencia, plná umenia, kultúry a zážitkov. A to nás ešte čaká Rím.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Z Toskánska odchádzame autobusom trošku južnejšie, pretože prichádzame do večného mesta, jednoducho do Ríma. To je mesto, ktoré na vašich cestovateľských zoznamoch jednoducho nemôže chýbať. Je to absolútna topka. Ak sa chcete na Rím dobre naladiť, pozrite si geniálny film Prázdniny v Ríme, alebo aj Woodyho Jelena Do Ríma s láskou. No a potom to mesto budete trošku spájať aj s tými filmovými lokáciami. Začíname samozrejme pri obrovskej stavbe Koloseum.
2: Áno. Koloseum je ikonou samozrejme Ríma. Ja si pamätám, že keď som bol prvýkrát v Ríme, tak som svojmu priateľovi mal doniesť tri veci. Kamienok z Kolosea, mal som mu doniesť podpis pápeža a Ferrari. Takže maketku malého Ferrari som zohnal. Kamienok z Kolosea nepatrí medzi tých, ktorí ničia takéto stavby, ale naozaj bol tam nejaký padnutý kamienok, či už bol z nejaké omietky, bol pri Koloseu, ten som zodvihol, pretože bohužiaľ dnes veľmi veľa ľudí naozaj rie do toho Kolosea, ničí to. Pozor, vystavujú sa tým obrovskej pokute. No a ten tretí sľub bol asi najťažší, ale ja som mal jedného spolužiaka, ktorý sa volal Pápež. Takže našiel som jednu pohľadnicu a on mi ju krásne napísal a podpísal sa. Takže všetky tri vtedy darčeky podľa jeho želania som doniesol. Koloseum je miesto, kde chodievame s lokálnym sprievodcom. Veľmi radi, pretože oddáte sa profesionálovi, ktorý tam žije. Sú to väčšinou dievčatá, ktoré sú to Slovenky, ktoré tam pracujú, ktoré s nami veľmi krásnym a pohodovým spôsobom prejdú históriu Kolosea. Zastavíme sa naozaj v interiéri Kolosea, predstavujeme si, ako tam tie gladiátorské zápasy prebiehali. Len pri otvorení Kolosea padlo asi 2000 zvierat. Zahynulo. To znamená naozaj väčšinou dovezené z Afriky. Tak Koloseum bolo miestom, ktoré v duchu Rimanov a v duchu hesla Dajte národu chlieb a hry v podstate pretrvávalo dlhé, dlhé storočia.
1: Áno, novodobý div sveta. Ešte lepšie sa môžete naladiť aj filmom Gladiator, tam ho uvidíte. Filmovo zrekonštruované Koloseum jednoducho musíte vidieť. Neďaleko Boské Fórum Románum, ktoré nám dá perfektnú predstavu, ako fungoval Rím práve v rímskom období.
2: Tak, moriturite salutant, alebo Ave Cesar, tak naozaj, keď skráčate fórum, ako by ste kráčali pupkom sveta. Naozaj tam niekde v tom roku 753 pred našim letopočtom Romulus a Remus, v podstate Romulus, po tom, čo nakoniec v súboji porazil svojho brata, zakladá mesto, večné mesto, ktoré si prešlo naozaj všetkým možným kráľovstvom, republikou, cisárstvom a dodnes je to mesto, ktoré je porovnávané s tými najkrajšími európskymi veľkomestami. Za mňa, napriek tomu, že som žil 4 roky v Paríži a Ernest Hemingway o Paríži napísal takú krásnu knižku, volá sa Pohyblivý sviatok. Hovorí sa, že keď

0: z tohto mesta aj odídete, tak ten génius loci si nosíte stále so sebou. Ja by som toto povedal o Ríme. Pre mňa je práve Rím pohyblivý sviatok a ktokoľvek raz navštívil Rím, pôsobí totiž to oveľa provinčnejšie, oveľa príjemnejšie, má ľudskejšie rozmery ako ktorékoľvek iné hlavné mesto Európy a naozaj stále v ňom cítiť tú atmosféru La Dolce Vita.
1: Presne tak. A výhodou Ríma je, že všetky základné pamiatky sú na pešo, takže nemusíte ísť ani do metra, ani autom, ani autobusom. Jednoducho pomaličky si to prechádzate a prechádzate tými obdobiami od antiky. Poďme teraz trošku do takej modernejšej doby, pretože pamätník Viktória Emanuela II. Je jednoducho nádherný.
0: Áno, v podstate, keď sa Garibaldimu podarilo zjednotiť Taliansko a v podstate odovzdal opäť zjednotené Taliansko do rúk kráľa, toho prvého kráľa Viktória Emanuela II., tak bol postavený tento pamätník v druhej polovici alebo koncom 19. storočia. Niekomu pripomína písací stroj, ale v každom prípade je to monumentálne dielo. Častokrát tam horia ohne, dokonca aj keď je tradičné klasické derby vlastne AS Roma a Lazio, tak aj vtedy horia na pamätníku tieto ohne. V každom prípade je to začiatok tej Via del Corso, ktorá vás vlastne prevedie naprieč celým Rímom. Je to tá hlavná ulica, tá hlavná tepna a z pamätníka Viktória Emanuela II. Máte krásny pohľad na celý Rím.
1: No a potom nás napríklad čaká Piazza Navona, nádherné barokové námestie a smerujeme už k slávnej fontáne, možno najkrajšej na svete, Fontana di Trevi. Kedy prísť, aby som sa na ňu dokázal cestu spleť tiel dokonale pozrieť?
0: Skoro ráno, alebo neskoro v noci. Pretože naozaj je to malé námestie a Fontana di Trevi sa stala teda legendou. Anita Ekberg vo Felliniho filme sa v nej kúpala. Dnes samozrejme je posiata tými drobnými mincami, pretože tradícia hovorí, keď tam hodíte mincu, že sa tam vrátite. A naozaj zažívate tam takú trošku osobitú atmosféru aj vďaka tomu, že na viacerých námestiach v Ríme vám ponúkajú kvety. Samozrejme, môžete si ich kúpiť, ale keď prichádzate do Ríma ako romantik so svojou drahou, tak častokrát neodoláte a nejakú tú ružičku vlastne jej kúpite. A pri tejto Fontane di Trevi môžete kúpiť aj o druhej v noci alebo nad ránom. No a keď si spomínal Piazza Navona, lebo od nej na Fontanu di Trevi je možno 15 minút pešo, tak áno, je toto legendárne námestie. Určite poznáte aj Anielov a démonov, ktorí boli sfilmovaní podľa knižky Dana Browna a práve aj na tomto námestí vlastne sa pokúšajú o tú štvrtú, tú vlastne rituálnu vraždu toho kardinála priamo vo fontáne štyroch riek. A tu sa pozastavím pri naozaj asi najväčšom architektovi Ríma, pretože aj keď tu pôsobil aj Michelangelo, tak asi najväčším barokovým architektom všetkých čias bol Gian Lorenzo Bernini, ktorého dielo je nezmazateľne späté s Rímom.
1: Tých pamiatok je v Ríme naozaj neúrekom. Mohli by sme o tomto meste hovoriť naozaj hodiny. Či už dokonalo z Pantenónu alebo Piazza del Popolo s egyptským obeliskom, krásny zelený park Villa Borghese, ale španielské schody jednoducho musíme si tam trošku popozerať.
0: Piazza di Spagna, samotná bárka, ktorú v podstate aj otec tohoto Gian Lorenza Berniniho dal postaviť. Ja som mal to šťastie, ja som v Ríme prežil asi 9 mesiacov alebo 10, bol som tam na troch takých dlhodobejších stážach a dve z nich som mal priamo na Piazza di Spagna. Ja som sa vlastne z okna pozeral na španielské schody ešte vtedy, keď sa tam dalo sedieť. To znamená, chodievali sme vždy na obedňajšiu prestávku na schody, niečo sme mali v rukách, sedeli sme na schodoch a pozorovali život. Dnes sa tam už sadnúť nesmie, máte nimi prechádzať prechádzať, pretože by tam bola obrovská zápcha. Všetci ľudia, samozrejme, kto prichádzajú do Ríma, chcú vidieť legendárne španielske námestie, chcú vidieť aj z toho obelisku, z toho francúzskeho vlastne kostola, ten krásny pohľad na Rím. Takže je to miesto, ktoré ako aj viaceré iné v Ríme má svoj genius loci.
1: Presne tak, no a našu cestu po večnom meste zakončíme ako inak vo Vatikáne.

0: uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Áno, ideme do Vatikánu, najmenší štát sveta, všetko na takom veľmi usporiadanom, krásnom námestí, pútnom mieste samozrejme, keďže kresťanstvo má práve základňu vo Vatikáne, takže ako vyzerá návšteva Vatikánu?
2: Tak predovšetkým prichádzate či už od metra alebo pešo po hlavnej ulici. No a opäť, stretávame sa s dvomi velikánmi architektúry, pretože kupolu San Pietro v podstate navrhol samotný Michelangelo, no a kolonádu už spomínaný Gian Lorenzo Bernini. Keď prídete na to námestie, uvedomíte si obrovskú a veľkolepú atmosféru toho miesta, pretože naozaj je obrovské, je rozlahlé. Keď vstúpite do samotného San Pietro katedrály, tak si v podstate uvedomíte obrovskosť toho výkvetu umenia, čo vlastne toho kumštu, ktorý všetok bol do tejto katedrály vložený.
1: Najväčšia bazilika sveta je naozaj dýchberúca, obrovský kostol. Máte tam čo robiť hodiny a hodiny a pozorovať sochy, obrazy, ale aj hrobky, napríklad Jána Pavla II., ktorý tam bol v roku 2014 pochovaný a vyhlási za svätého ako jediný a prvý slovanský pápež v histórii.
2: Áno, keď spomíname hrobky, tak v podstate Rím je posiatý práve legendárnymi či už pápežmi, legendárnymi staviteľmi, architektami. Samotná bazilika San Pietro ukrýva vlastne hroby desiatok pápežov, pretože je to podsta akoby byť pochovaný na tomto mieste. Dokonca prechádzajúc Rímom, tak v kostolíku svätého Klementa je pochovaný aj náš Konštantín, ktorý spolu s Metódom vlastne prišli z Tesalonik a v podstate priniesli staroslovenčinu. V jednej z bazilík je pochovaný sám Gian Lorenzo Bernini. Takže miesta také pietné a plné pokoja a plné nádherné atmosféry si môžete nielen vychutnať v samotnom Ríme, ale potom určite choďte aj do katakomb. Na okraji, na Via Appia nájdete treba skalistové katakomby, ktoré sú naozaj krásne v tom, že niekoľko poschodí pod zemou vám ukazujú život, ako museli v prvom, druhom a začiatkom 3. storočia sa schovávať vlastne kresťania, utekajúc ešte pred pohanským Rímom.
1: Mm-hmm. Poďme ešte do Vatikánu. Ja určite doporučujem návštevu Vatikánskeho múzea, to je zase na niekoľko hodín, lebo to je od starého Egypta až po súčasné umenie úplne všetko a najmä Sixtínska kaponka. Tam sa ľudia radi pristavia.
2: Áno, opäť je to miesto, kde nemôžete byť príliš dlho. Opäť je to miesto, ktoré je plné ľudí. Ideálne je postaviť sa do tej zadnej časti kaponky, prípadne si sadnúť na zem a pozorovať strop. Strop tak, ako ho v podstate Michelangelo vymaloval a neskôr teda, keď pozeráte na prednú fasádu interiéru, tak si uvedomíte, akým spôsobom úžasným vlastne zobrazil ten posledný súd. Michelangelo vždy vnímal Krista ako kulturistu. On asi jediný z umelcov túto postavu v podstate zobrazoval vždy ako postavu veľmi svalnatú, ako aj iné postavy. Michelangelo je známy tým, že, ako som už spomínal, radšej tesal sochy, ako maloval a niekedy si dovolil aj mnohé kúsky voči pápežom alebo mecenášom a to dokonca spôsobom, že ich zobrazoval veľmi trošku kritickým spôsobom na svojich obrazoch. Ale veľkému Michelangelovi bolo dovolené vlastne všetko.
1: No a potom, čo si odfotografujeme ešte švajčiarsku stráž, ktorej oblečenie práve navrhol Michelangelo, tak sa môžeme presunúť cez rieku Tiber okolo Anielského hradu. To je ďalšia pamiatka obrovskou históriou.
2: Áno. V podstate Anielský hrad je mauzoleum, ktoré bolo v 4. storočí vlastne premenené na pevnosť. Keď kráčame Rímom nedaleko Piazza di Popolo, tak tam je práve mauzoleum prvého cisára Augusta. Keďže v jeho područí vyrastal aj neskorší panovník Mauretánie, Džuba II, ktorého mauzoleum je veľmi podobné a leží na severe Alžírska, tak v podstate prechádzame len cez rieku a uvedomujeme si, že aj cisár Hadrián si dal spraviť svoje mauzoleum, ktoré potom bolo v 4. storočí premenené na tzv. Anielský hrad.
1: Toskánskom a úžasným Rímom a vás dnes sprevádzal Daniel Belanský. Dano, ďakujem veľmi pekne za parádne informácie.
2: Ďakujem krásne. Cestujte a želám vám veľa slnka v tvári a dobrý vietor do plachiet.
1: Alebo môžete cestovať aj našim podcastom Uchom po mape. Ahojte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.
0: Počúvaš Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou, pustiť sen, čo

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kali. Desert Music. Peter Pan. Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.